0: Big Room. House Time FM.
1: Dari karimu, karimu kawe doi, dari karimu, karimu karimu, onat yonire.